0: geo.exe file. Ay,
1: no. The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Route 設定 完了. 戦艦 降下します. 迅速に接近中! モンスターです!
3: お、汚染度が高すぎません!
2: ダメ!
4: ハーストは死んだ! 早く彼らの緊急機関を!
5: これは想定外ですね。
2: 漆黒の中に刻まれる罪。準備です。さて、やろう。凝固。散りなさい。カオスゼロナイトメア。全てのカオスをゼロに。
6: What's up, guys? Welcome to my BD Marathon.
7: 8 members. 1 game master.